0: n-ai durat. Stanția muzica Maia.
1: Burgas 103.9, Varna 96 Cediri, Șumen 99.8 MHz.
0: Radio Maia. Feel